0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mnengo yuko hebi sabiso. Kuzana ilo kakopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola.